0: Животи слова тварче сум на ведот.
1: Спіжу, знаймій так мовив панкраці. Піжу, тері, як хочеш, як хочеш мої каси.
0: Це щастя.
1: Сумі полцу біжутерія, як маш очі бомба.